Bamba wangu kruye. Aya, aya mi feradi. Okonko ya. Wonantiana, aya mi fo. Wonantiana, aya mi fo. Babe unantiano. Aya mi fo. Wonantiana. Eja wunantiano. Majuni wa mitu miti asia. Uradie. Wunantiana. Midia wunantiana ya mifo. Yadi wetia wumayani mungu asido. Radi. Babe wunantiano. Aya mifo. Wunantiana.